Mambela baka siyabri dieta kuye kuyela singa kuona nzeka Bragancia tembe takuye o dinheiro.

Sina dzinovarzinyi 34 minutos na zegaberos e siguta kui ingoma ya makanjo. Marginyi 54 minutos.

0: litiko lomsipiki na nzi desolash.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mahungu ku Gitonga.
2: Mahungu ya Inhambane.